0: varmtvannstank med 200 liter som du tänker att du ska ha i bakgrunden. Och det är många som är upptatt av då bakterier, legionella börjar att florera när det är 40 grader, så det måste vi bara se si att det är väl liksom generell anbefaling om att inte dricka vatten i varmtvannstanken. Den är ene, men det andra är men du menade att du skulle koka det och så vidare. Du hade några lösningar på det, men det är också flera som lurar på hur ska du få det här vattnet ut när det för exempel inte är ström och att trycket blir borte. Vad är din praktiska lösning på det?
1: Nej, alltså jag har inte tänkt på det för du sa det nu. Men jag tänkte ju först och främst på hur för jag hade ju en gammal varmtvattensberedare stående där då jag satt in denna nya. Och den klarte jag ju att tömma.
0: Ja.
1: Den bokstavligt talat hällde jag på huvudet. Och så fick jag vattnet att renna ut. Så den alltså varmtvattenstanken, varmtvattnet kommer ju ut av varmtvattenstanken vid att man presser kallt vatten in.
2: Ja.
1: Ja, sånn det som sånn det principen fungerar, ikke sant? Du brukar trycket från kallt vattnet till att pressa ut varmtvattnet.
2: Ja.
1: Så jag tänker ju att hvis man klarar att tillföra någon form för tryck in i den tuten hvor kallt vannet går in, så må jo på et eller annet tidspunkt det varmt vannet komme ut.
0: Og du har jo veldig god lungekapasitet på grunn av din oppsang.
1: Ja, der vi inne på noe, og jeg kan blåse det ut kanskje, eller jeg kan finne, altså da krigen i Ukraina brøt ut for hvor mange år siden det 2021-2020 så kjøpte jeg meg et aggregat, fordi at da trodde jeg at apokalypsen var nært forestående. Ja. Så jeg har et aggregat, og hvis jeg da i tillegg klarer å få tak i meg en pumpe, eller et eller annet sånt nå, så skal vi alltid klare å få det vannet ut, tror du ikke det?
0: Ja, men du må ikke drekke det vannet, tror jeg. Det du kan bruke det vannet til er vasking av kropp.
1: Ja, men da har vi i hvert fall det i orden, da.
0: Ja. Kanskje skylle ned i do, eller altså, du vet, det er masse man kan bruke vann til
1: utenom drikkevann. Bare det å skylle ned i do er faktisk noe man må tenke på, for at det kunne vi ikke ute på Kode Rød heller.
2: Kunne dere ikke det?
1: Nei, det var ikke vann i doen, så vi måtte helle vann i do for å skylle ned. Og da hadde vi en sånn, da hadde Maren laget en regel som var if you pee, let it be. Og så var det et eller annet, noe annet på hvis du gjorde, da var det litt go, for å si sånn, på det andre. Eller et eller annet.
2: Et eller annet, det måtte gå litt som, fy søren. Men ok, Emil.
0: Vi lar det ligge hele vannvannstanken.
1: Ja, greit.
0: Det her er jo ikke noen offisiell anbefaling, vi bare snakket med en fyr i Porsgrunn, som har noen tanker, og det er Emil Solitangen.
1: Det er viktig å presisere det, tror jeg.
2: Men jeg vil understreke at jeg synes det var gode tanker, bare så vi har det på plass også.
1: Tanken var god.
2: Tanken var god. Du, hvordan går det med båtsalget? Jeg så at du har kjøpt deg båt, og så angret du, eller et eller annet, og så skulle du selge den av gården samme dag. Hva skjedde?
1: Nei, den ble jo solgt da.
2: Det ble på samme dag?
1: Ja, altså det som var at den ble solgt samme dag, ja. Og så var det at jeg hadde veldig lyst på en motor. Fordi at da jeg var liten, så vokste jeg opp omtrent i en liten hvittjolle, en 10-fots hvittjolle, og da hadde vi en sånn 25-hester Mercury på den, hvor det var gass og gir på håndtaket, alt var helt prima. Så jeg tilfeldigvis at det var en kar som solgte en båt med en motor på, som jeg tenkte at, vet du hva, den motoren, den må jo mine døtre ha når de skal ut og kjøre båt, for det hadde jo jeg. Og så da jeg kom hjem, så kom jeg på at de døtrene mine er jo bare 2 og 4 år, så det er ganske lenge til de skal begynne å kjøre en 25-hester båt. Så da tenkte jeg, kanskje ikke jeg skal holde på den så lenge. Så nei, det var kanskje litt korttenkt, så den solgte jeg igjen.
2: Ja,
1: fikk du. Og så gikk jo det så fort. Og så jeg vet ikke hva det er for noe, men jeg synes det er veldig gøy å holde på med ting, og så må jeg ha noe å gjøre til enhver tid. Så nå har jeg kjøpt en til.
0: Du har en dame oppe i mixen her som er med på den her, altså dine ideer, og når du trekker deg igjen på ideen og så videre.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja, hva hun tenker?
1: Ja, jeg tror hun tenker umiddelbart at...
0: Eller hva hun sier?
1: Nei, først så sier hun at har du kjøpt en båt nå? Ok, hva skal vi med den? Og så sier jeg at nei, jeg vet ikke helt, men den var bare så billig. At den måtte vi ha. Og så selger jeg den, og så tror jeg hun synes det var litt gøy at jeg fikk solgt det. Det tror jeg ikke hun trodde på, at jeg skulle selge den. Og det trodde jeg ikke selv heller. Men så fikk jeg solgt den, og så brukte jeg de pengene som jeg fikk for den båten til å kjøpe en til. Og så får vi se hvordan det her går da. Men det er egentlig fordi jeg synes det gøy å ha noe å gjøre. Og så har jeg sikkert en eller annen bokstav, en eller annen plass gjemt inn I alfabetet der, men det noe, jeg lever fint med det jeg altså.
2: Ja, men du en skrotnisse, Emil?
1: Nei, det veldig viktig. Jeg ikke en skrotnisse. Ja. Jeg vet hva en skrotnisse Jeg har en sånn I gata. Det ikke meg. Det ikke meg.
2: Tjente du noen penger på båten, eller var det samme pris rett ut?
1: Nei, jeg tjente noen kroner på det, selvfølgelig. Så jeg brukte de pengene til å kjøpe en ny båt på.
2: Herlig.
0: Det veldig, veldig bra. Men Emil, du skal jo da synge nasjonalsangen på Bislett, åpning av Bislett Games I morgen, men du skal også ut I landet og ha noen konserter I sommer.
1: Ja, jeg skal ha noen sommerkonserter, som jeg så pent har kalt sommerkveld. Det ikke før I august måned, så det jo enda litt tid til, men jeg skal spille I Drøbak kirke I Søgne hovedkirke og I på domkirkeorden på Hamar faktisk. Ja.
2: Du, jeg gjorde meg en kjapp observasjon Emil, du tar sommerkonsertene I kjerker, men julekonsertene som kommer senere år, de går I kulturhus. Burde det ikke vært omvendt her eller?
1: Jo, man skulle jo kanskje tro det med tanke på høytid og, og tro og sånt nå, at man skulle vært I kirkene rundt juletiden, men Det så kaldt I kirkene på vinteren. Apropos da jeg satt og hørte på Wenche Myhre I Arendal kirke for noen år siden. Da satt jeg altså med, da har jeg sittet med smoking og stilongs under. Det ikke spesielt deilig, hverken for meg eller for de som sitter og hutrer og fryser på kirkebenkene. Så litt av grunnen til det at på sommeren derimot, så det veldig svalt og deilig å komme inn I kirkerommet.
2: Ah, så det en praktisk årsak, så interessant.
1: Ja, og det nok ikke så mange som har tenkt på det, men det har jeg tenkt på da.
2: Ja, bra tenkt. Ja. Igjen, gode tanker.
1: Ikke sant? Altså, tanken god.
2: Tanken god. Ja, men det nydelig. Men du, Emil, masse tvi I morgen. Jeg gleder meg til å høre den akkorden som litt annerledes.
1: Ja, blir ikke det spennende? Jo. Jeg veldig spent på å vise dere den.
2: Ja, det herlig.
0: Kan jeg bare legge til at vi har nå fått 1 million meldinger om at det finnes en tappekran I bunnen på alle varmfallstanker, så det null stress.
2: Ja, der har vi det.
0: Der har vi det.
1: Tanken ble plutselig enda bedre.
2: Men kun under apokalypsen, og så må vi prøve å koke vannet. Det viktig.
0: Det hjelper ikke å koke hvis det legionella I vannet.
2: Å nei, da, dovann, greit, det skal gi meg nå.
1: Dovann.
2: Vi skal gi oss, takk skal du ha.
1: Tusen takk for meg.
0: Ha en fin dag, Emil I regnet.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: det var det självaste The Boss som tog ut där, Bruce Springsteen, Hungry Heart här i Västland idag. Det är Espen, Per Vidar och Roy är sällskapet den här tisdags eftermiddagen.
1: Ja, och nu är 4:06 din eftermiddagen, Espen, så börjar du med trafikolycka.
2: Ja, för en bil har kört på en motorcykel bakfra på torget i Bergen. Motorcyklisten är våken och framstår som lättare skadad och ambulanspersonal varetar nu vedkommande på stedet. Olyckan skapar trafiktrubbel, men politiet jobbar med att öppna för fri färdsel. Byrådet i Bergen ville slå ned på ulovlig hotellverksamhet i boliger. Byutviklingsbyråd Eivind Nevdal-Bolstad innrømmer at politikerne er overrumplet av den raske Airbnb-veksten, det skriver Bergensavisen. Omfattende korttidsuleie presser leieprisene opp på langtidsmarkedet. Kommunen bruker nå plan- og bygningsloven for å stoppe aktører som leier ut boliger utelukkende til turister. En man i 20-årene er dømt til 180 timers samfunnsstraff etter at han kastet hunden Basse 7 meter ned i sjøen i Bergen. Hendelsen skjedde i februar etter at mannen ble nektet inngang på en konsert. Den 11 år gamle hunden ble reddet av brannvesenet etter 20 minutter. Mannen må også betale nær 16 000 kroner i erstatning.
0: Takk til deg, Espen. Hva er det ettermiddag? Skyer og regn, ikke noe bedre enn det. Bør du i Sønhordland, i alle fall i yttre strøk av Sønhordland, så kan det jo hende du heldige, for der lover meteorologen at det kanskje blir litt lettere vær. I morgen, stort sett skyer, regnbyer, og først på dagen så kan det faktisk blåse opp i stiv og sterk kuling på kysten, da, først og fremst av Sogn og Fjordane.
1: Ja, i trafikken så er det jo rushtid, så det er tett trafikk på de vante plassene, men ingen meldinger om full stopp eller problem i trafikken, men skulle du sitte med annen informasjon, så tips oss på 55 275 700, eller send en melding i NRK radioappen.
0: Nå byr vi på en låt ikke garantert hørt for. Jonas Lov, ja, ja, ja. Eurovision-slåten vår her, som hamner på en 14. plass for ikke så lenge siden.